panstvo nečeká, sú dlouhý sloty do nebe, až treka dalka, nebeský hlbáru, já sucho v krku mám, tak kopni do tvý bedny a